je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

jel to bio plan ili više ne znaš ni sam. Mlado momče, s puno dara, a bez para, kratka pamet, duga hara, s

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh
1: yeah. Da, dosta dobre muzike vas očekuju u nastavku, no prije toga opet ćemo o sportu u okviru priprema za predstojeće utakmice Lige nacija. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine obratili su se medijima, u fokusu je bila izjava Novajlije Zinedina Smajlovića. Bosnu i Hercegovinu očekuju 4 utakmice novog ciklusa Lige nacija, prva u nizu je ona protiv Poljske na gostovanju, dakle već u petak 25. septembra. Nesvarno je, direktor Spahić više ne igra, ali nesvarno je jer sam kao mali hodao i Liđu, mi nisam od straha smio da ih upitam i otac me pitao da se uslikam sa Džekom i Spahićem, ja sam drhtao, ali eto vidi da se, što je sudbina. Zahvalan sam i presretan. Probat ću se strpiti dok sam tu da izgleda ležerno, ali znamo svi šta nam je u srcu, stvarno je bajka, rekao je emotivni Smajlović. Nogometaš Olimpijakosa je zamijenio rodnu Švedsku i odlučio igrati za svoju Bosnu i Hercegovinu. Osvrnuo se o Švedskoj, mijenjali su trenera, sad imaju špiceve, promijenili su stil igre. Mislim da su jači nego što su bili prethodnih godina, iako nekada imaju, a nekada nemaju dobre rezultate, kaže Smajlović i objašnjava kako će biti dijeliti teren Džekom na posljednjoj utakmici u, dakle, Zmajevima. Džek je zadnja utakmica. Biće čas da dijelim teren s njim i biti tu, zahvalan, kaže stoper. Jako dobro priča bosanski jezik, kaže i da je samo dolazio na utakmice Bosne i Hercegovine. Bio sam sam na domaćim utakmicama, zadnji put sam bio protiv Crne Gore i znam ja kakva je to atmosfera. Tu je 12. igrač i imaš puno ekstra energije. Moj otac će biti protiv Poljske pa ću imati podršku neku. Naravno, šalim se, ali znam šta znači BH Fanatikos, rekao Ismajlović i dodao, čujete po mom govoru da ja više težim Bosni i Hercegovini. Ja sam iz Srebrenice, meni ovo više znači nego nekim drugim. Nije bilo nikada pitanje za koga ću igrati. Ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac, glavom i bradom i da tu dam sve za svoju državu, zaključio je sjajni mladi stoper.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Znači, pisma, pozivi, poruke, sve može. Broj telefona 434888, pozovite nas. Kako ono ide, Đuhona? Telefon imaš, bar ponekad jav se. Nije loša bila, ne znam ko to pjeva. Ado Gegaj. Aha, dobro, javio nam se i Tarik, to smo već rekli, osim Drage Samre, i zatražio pjesmu od Halda Muslimovića, Nemam tebe, nemam sna. Pjesma je spremna, ide, znači zovite nas, pišite nam, družimo se do 17 sati i nagodni smo. Evo, telefon zvoni, a ja naučila, Đuho, zaustaviš tamo. Aha, sad ja Đuhu učim. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Halo, selam veliki.
0: Alejkum selam.
1: Đuh, čujem da ste mi dobro raspoloženi.
0: Yes.
1: I ja sam sebi malo došla i raspoložena sam i nisam
0: drago
1: ni ono. Pogotovo danas mi je snah i rođendan, pa želim da je čestitam, da mi bude živa i zdrava i dugo još da poživi s mojim sinom ovako rahat. Sa mnom je 22 godine, nemam riječ.
0: Pa maš, la čestitamo i mi, pridružimo se čestitkama.
1: I želim im sve najbolje, da im nastave ovako i da dočekaju sve rahatluke, svi kogod danas slavi i ko je raspoložen.
0: Tako je, draga Nana.
1: A Đuho će nešto četo naći.
0: Đuho će naći nešto za vas. Može, hvala lijepo. Prije. Hvala lijepo, moram reći da je ovaj Đuho stvarno genijalac. Ja mislila Halt krenuo, pa rekao da mi Tarik ne bude ljut, a on pustio Adu i ovaj telefon zvoni. Pa svaka čast. Telefon je opet pozvonio. Halo, ko je sa nama?
2: Halo, dobar dan, Asim je iz Sarajevo.
0: Dobro, Asme.
2: Može, gospođo Zehre Berektarević, voljela sam ga.
0: Može, Zehra. Može, Zehra.
2: Naći.
0: Šta ima, kako ste vi?
2: Ma eto, dobro je vlad, dobro je.
0: Asme, hvala što nas slušate, ide i Zehra.
2: Hvala i vama.
0: Ćao.

Ma dobro, brate, ova muzika stvarno, svaka čast Đuhi ovo što bira i svaka čast vama na izboru pjesama koje slušamo. Evo, ja se dopisujem malo sa Samrom, hvali nas, mi smo se već unezgodili, kaže da jednostavno uživa u programu i hvala što postojimo i stvarno nam je drago da ste zadovoljni i da ste fino raspoloženi i zaista mi je drago kada imamo i redovne slušaoce, a naravno i one koji se jave po prvi put. Broj telefona 434888, pozovite nas slobodno da nam kažete ukoliko ste domaćica ili ukoliko ne znate šta da napravite danas za ručak ili za neki slatkiš. Ne znamo ni mi, kaže Đuho, ja sam napravila već nešto onako brzinski, ovo moderno što djeca voli, ali evo jedan prijedlog, kažu ne bi bilo loše napraviti pitu sa šljivama, kod nas se to kaže koliko zna šljivopita. I kažu ovi što su napisali članak, a izuzetno fin članak, kaže kao stvorena je za prvi dan jeseni i gotova za tren. E, da li je gotova za tren, ja zaista ne znam, nisam nikad pravila ovu pitu, ali jesam je konzumirala. Znači, zovite nas, pišite nam, razgovarajte s nama, pričate o čemu god hoćete. Možemo i o izborima, ali nemojte nikog onako spominjati poimenčno šta mislite o ovim izborima, hoće li se nešto promijeniti. Znači, meteorolozi su za sutra i prekosutra najavili kišu, ja sam već nekoliko puta spomenula, ljeto nam se vraća. Susjedni hrvatski portal je napisao temperature će ići do 40 stepeni. E, pa ja vjerujem da su komši ili susjedi dobro prognozirali i da ćemo uživati. Pa dobro, dole na jugu, na moru, Đuho. Đuho sve dobacuje, ali nema veze. Može. Može zato što bira fenomenalnu muziku i zaista radi sjajno svoj posao. Ja se ono hvalila skoro ko Haman sam savladala. Ma ja sam, što bi rekli stari, trebam još pure pojesti. Znači, ono što ide jeste Šerif Konjević, gdje su sada? Ma dobra svaka, eto, ustrce ubada.

Bio je ovo Halid Bešlić i zanesen tom ljepotom. Poštovani slušaoci, i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka i dalje nam možete pisati na Viber broj 062 045 118 ili nas pozivati na broj telefona 434 888. Evo kratko, 7 najzdravijih jesenskih namirnica koje sada vrijedi češće konzumirati. Brzinski, kaže bundeva, što jest tikva, jabuke, batat, to je ovo slično krompiru, kelj, cvekla, orah i nar. Pa eto, dobro, nema veze, kaže Đuho i Nane su nam jele batat. Ja čitam šta su napisali, znaju ljudi svoj posao. Ja samo da prenesem. Znači, posebno u jesen, kažu nutricionisti da treba konzumirati ovih 7 namirnica, zato što one obiluju vlaknima, vitaminima, mineralima i antioksidansima. E pa eto, ne znam hoćete li ih konzumirati, ja sam prenijela informaciju. Ako želite, 434888 062 045 118. Sam sad se sjetla, pitam Đuhu, valjda će nam se javiti i Almir redovno nam se javlja, pitam što li nam ovo nema Dina. Kaže Đuho, možda radi. Din, veliki pozdrav za vas. Eto, samo da znate da mislimo na vas i eto da ste nam naumpali. Znači Đuho, Dragana Mirković, ali sve neki izlači one dobre iz naftalina, što bi rekli stari. Koja je Đuho? Izmislit ću svijet drukčiji od svih. Povešću te pjesmom u najljepši stih. Dobro, ovo sad sve na ekavskom.

I onda ćemo napraviti kratku pauzu zbog toga što nam je zazvonio telefon. Halo, puče veza, puče veza. Idemo sa muzikom, nema veze.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pilića juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: Otio sam vam nešto rijet u vrancima. Ali ne imam rašta, koka to nije više ko što je bilo, jer ni rad, a ni radnici nisu više cijenjeni i poštovani ko što su bili birvaktile. A narod bi urani zapravo i maj, pa put Faletića, Vasnog, Hana, Darive, Vrela Bosne, jel druge meraje, pa bi se prostri kake, deke, jel ponjave, nosile su se i tenđere, vario se i peko krompir. Sve je disalo jednom dušom i sve se radilo zajedno. Išlo i staro i mlado, a najviše momci i cure. Sa uranaka se najviše ženilo i udavalo. Momci bi uberi šipku, pa bi omahni curu koju su zabegenisale po golim nogama, pa ako je ona begenisala tog momka, plaha bi joj bilo milo što je nju ošino. A neke su one najljepše znale doći kući pune masnica, ne ima kojih nije ošino, bi vas za begenicu. Pridakšan bi se vraćaj kućama, matere bi nosile onu manju djecu, pozaspalu na ramcima. Sinovi su sjedili očajima za vratom, a pijanog jarana su vukla po dvojca jarana zagrljeni između se. Sve sa pjesmom, smijehom i radošću od srca i pune duše. Narod se znao veselit, a neko danas sve nešto nazor. Zadnju paru dadoše na rakijetinu mezetlike, okreću janjce, a onda uzajmljuju i jedu poparu do kraja mjeseca. Allah se lamet, a ne ima se vala rašta ni teferičit ni proslavljat, kad meščini i radnici ne imaju kakvih prava ko što smo mi imali. A i ne radi se ovako što smo mi radili. Sad se sjete rada samo kad se teferči i kad se ne radi. Nisu naši stari džave govorili, ko spiska sve u gujcu, popeće mu se gujca za vrat.

Eto, dok oni žali, mi se ponovo javljamo iz našeg studija. Kratko servisne informacije. Evo da vidimo šta piše u Bihamku. Od 15.35 nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi, za saobraćaj je ponovo otvorena dionica magistralne ceste Konjić-Jablanca. Do potpune normalizacije saobraćaja vozače molimo za još malo strpljenja i razumijevanja. Inače, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. A evo šta naš poznati i dragi meteorolog Nedim Sladić kaže kada je u pitanju vrijeme za naredne dane. Prema njegovim riječima, novi prolazne padavine koje će se premještati od sjeverozapada prema jugu Bosne i Hercegovine očekuju se u noći na petak. Ipak, kako navodi, neće biti ni približno dovoljno da se proglasi kraj suše, jer će količine kiše biti male. Padavine bi međutim trebale pomoći u gašenju požara na čvrsnici. Od subote se ponovo očekuje sunčanije vrijeme u većem dijelu zemlje. Sladić ističe i da Bosna i Hercegovina nema toplotnu kupolu, kako se to može čuti u javnosti. Istovremeno, područje Španije i Portugala ovog vikenda ponovo će biti bliže temperaturama od 40 nego od 35. Krajem septembra u Hercegovini se očekuju dnevne temperature do 30 stepeni, dok će u Bosni biti malo iznad 25. Jutra i večer bit će prohladni, a Sladić poručuje goodbye do početka novembra. U svakom slučaju, danas je nastupila jesen. Nadamo se da će biti zlatna, prepuna onih divnih boja i da ćemo uživati u njoj. Znači, rekla sam to već, od 19 Pogošanska hronika koju danas uređuje i vodi

0: Getting. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj. U kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

mladosti za čas smo priču sklopili, ispade da smo prosuli daleko više